Na simang subita samane ki tang kokna so na mana ha da au jo jo na simang tanori samane ki tang kokna skana man gen ge tong inga chung cheta skerang aro da siwalo